Draga teta Ivana, Manuela si dobila za cijeli život, ali nemoj zaboraviti da si i dalje malo moja. Želim vam da budete sretni, da se puno smijete, da uvijek imate nešto fino za pojesti kad vam dođem u goste, a Manuelu poručujem da dobro čuva moju tetu. Puno pusa od nečaka Mihaela.